0: mangbo yare. Tang tang ngzu denzu kana jela ngo ngo rang ngo ma ngo rang mangbo yare. Ta ti da de ni shu ju jebre. Ngo mangbo yare. Ngo ti ge de sang ma yin ya dem ji jwa. Lo sum zo lo ni si ye jwa. Ko la yin be na da wa so so so so lo kon ji. Je ya la de pyu cha yo. Ko yin na ting ji rang xin ge nga san de pyu cha le. Lo ti ge tim zang la ko ran zo ya so so reng so so xie jwa ba. Ti ri. Tam ka nyeba dhira nga yatim che chokpa che esra. Yatim che na kirang zu dawa dhili dhin chenggu dhin echi huwa nga zu yin tingzi rinxin piyuk. Tene nga zu tuyoga agi tuyozu di sinzam la lindya zu zhengyo ya nam chog res. Dhili echi shiyo. Sumba dhili yin ta nga zu zungge me, yege me nga zu nya dhigi sene. Tiye yin lindya zu tam ka re nga zu uzu jeb she yawa ma res. Tuk shiyo re. Tuk shiyo je la kong zu chundur pa aji zu che je du. ti tiyo na doyo na wo ma shiyo ma re ta kula nganzo yin na ta chiru keshe piyuk shiyo da a teni mangzo wa mangbo ke yabchi ta o tende kyo ni mi do tende kanti yin na kyo na ma ma dwe se ta nganzo chigi shingu tupe la chigi shiyo tang chiyo re ta nganzo ngune tende ti tangba yin na da yin chongzo yang shu jibsi shi la so mangbo chiyo ma re on tende ta ye ko konang yin mangso rin na chi re shiyo so tende chi chi ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱟᱨ ᱛᱤᱛᱮ ᱡᱤᱜᱵᱟᱨᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱟᱱᱪᱩ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱚᱜᱮ ᱱᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨ ᱥᱚᱝᱡᱚᱵ ᱪᱮᱣᱟ ᱤᱢᱯᱮ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱡᱚ ᱵᱮᱫᱤ ᱥᱟᱢᱮ ᱠᱟᱥᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱟᱱᱪᱩ ᱭᱟ ᱡᱚᱢᱡᱮ ᱛᱥᱟᱵ ᱥᱮᱵᱨᱮ ᱛᱚᱫᱤ ᱛᱤᱱᱮ ᱪᱷᱮᱵᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱩᱠᱩ ᱛᱟᱱ ᱞᱩᱠᱩ ᱯᱟᱝᱫᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱮᱵᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱯᱩᱴᱮᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱭᱟᱦᱩ ᱭᱚᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱨᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚ ᱱᱮᱢᱤ ᱥᱮᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚᱝ ᱛᱚ ᱛᱤᱠᱡᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱜᱩᱴᱤ ᱪᱮᱱᱟᱨᱮ lopra chemo tinte ki kambar rishungi chimchu nanyi tinte yinne re khunzu bai te tene tsangma chi zinsa me na na te tuanda tongzo duksip chishi to la kanyo cha yungu re ti chik samdang re ti che che kanzu yinna songyo di es sayu tinar sikhe de mangso zi bai te gyabkyo re
1: tata re gala la la si gus rita yang di le yang songyo ge namba jik rwa gala
0: on re re
1: la say gala tanda yinna gala ge gong lu sung song jingi dige ringo dige songyo la adi jingi 하장도 야고 요르와
0: 라제
1: 단 넘버 데즈 통디야 갤라지라는 게 토는 양지 소소지 가서 그 샘버지 요르와
0: 티 라제 나도 파티 에 진제르 지제 단난 문에 지나 에 루테 게긴 치 단다 루테 구티 루직 체 제요나 미 게르게 토탄 데간 지나 나 단다 데네 토탄 디 토르네 제시 잘레벼 통아 단다 추 레규드 체지 용지 레메 줄레바네 체제 nganzu haki lopsoe di dhangja kochi kelen nangu mundo gyeme gyu dangji kwasangde ngan tandapadu darungay dhingrim di chechi deyo re chechang ina mi gerke da kansa wachigi kebeen tanga chechi na labo wata tunzu tanga kebeen tanga chechi ina kiongak do zi yuebe so re yinne tangi kansa wale chigi lotike nangla sosoe chigi tangto ama ina gyue shi nye ten chile ru chiang chile chiang chigi ina sayo ngu sosoe lo yinpe na 차장당에 다장글은 빠진비 사자고 대요 말이야.
1: 도다리
0: 승승수로 차장라. 당에 차장 친유설이나 지당 한바치 되고
1: 말이야.
0: 말로 되게 되 지당기 사후진나는 샴주 존이 주자 도시 좋아래. 차장데 진짜 망부 좋아. 네 사자 돈돌라 친. 무슨 송접 차당 거래. 티능 신기이나 돈도 록등 그 배주 당당. 진짜 로스도 제 되네 지기 세용의 송접 되게기 tumtay tongto jik tong yong jidu ngangunay tani tanday ngun xe xe na mi kergay ta susu kebeen roji ngun sa ruchi yabur meba yinay tanday zangkyu ki zhengyu ki song jubu naya tangda nangda tongso jik tong yong di ngunay susu tumtay ki jiki nyamso jik chonan su da xiong gila yinay ngay boba tinday jik mi suyu sa ruwa nimjung ur xe xe ta nganzu tarung chiya bale jikyu di maa dursa chengengi lairwa ta chengengi lairwa tonzo pimiso yaku yor tonzo ta ajang zang ti nengshingi yeyungi tila mungi mi maangbo jikla ta sosui peti ta nyamba gyuba di sangbyo doa lar chiya chi kozo la shokin tepla jing sanbe ti nengi kaso ka simshu tomo sona daba tinte
1: rikya ya Jendri Thane Nambaya La Toje Na Shubi
0: Yine Dengzi
1: Ma Se Egen Lage Ani Mutu Je Nanzi Fuki Dogu Gyu Tse Gerwa Gila Changle Na Egen Lage Ani Mutu Je Shubi Gyo La Na Shubi Yine Gila
0: Toje Na Sir Tendu La Toje Na Dini Dala Da Susu Tabar Che Simbe Da Lege Nyam Yung Ma Jizu Kyo Yung La Ma Jik Gyo Ra Ji She Gugup Sangbu Tinte Si Na Dengzi
1: Dengzi Gila